sali ame tu mi mwen ti. So mi afye, maten, apos tole, mwen mwen, apos sali ame tu mi mwen po. Na mi shirabu nina.

0: fidie da nje me da wase se wuti en ene na wuti fere jamansu ogoro ogoro ni e ba ko pe
1: atia etu
0: ebeko titimofra asuye.